0: Okay, ikke så godt. Nok net så meget godt, nok godt som ikke kan, nok godt. Og godt sin er ikke så til at se kom så. Ej jo, ej så bare der bliver. Ej gaki, det er sådan ikke så meget at binde en kan ikke så godt ikke. Nok gaki og godt sin er ikke så til at se kom så. Ej spumosen der gaki, så gik der passe om at kende. Anna kipitaki. Aputsa mianni kaakin na kia aputaks. Oki tsipa kia kaa kaumatuiks. Atatsi taapasiks. Aika akumanista hitsio kaakin ni kaakin oksii kaakin matupua. Annik nii päätä piisen. Anni kaakin oksii taama hupatuupinna nuu kunnans. Kimmukkinaan ja nuu siksi kaitsitapia nuu nitsiksi ahkuuminaan. Annaikin uhtaa pääksymätsämukpinnaan. Napi na tuusi. Oo, kikaki kaamutaan. Niistä vatsimaan kähsi päätä piisi.
1: This is CJWE, Alberta's best country, and home of Radio Bingo.
2: A Windspeaker Media radio station.

Utagahkim skona on cjwe.ca. Kispent nuhtik skihtinau, tansi ei tahkamgak nihianak. Eogumma tante patsmonihik, auiga tante pitsionihik. Ja tomaks tau ei muhtsiganek cjwe.